0: lesa kun yaddu mata sani qabu wante fi enyu yi waranni kun akkatti fufun barbadan yo israel taina laichud tokka israeliti sila america state israel iranin tumani amma dandani twaranan dibani wanto ko gwechu daga nisan barbadani garu moran akasaya dani sintane fi gama brati modi nagden iranis ugurajele jirti wante fi ulan urmuz american ti cufte jirti wante fi dinagden shakade bi e kauni barbaddi waran karra kauni barbaddi kanafam malaman sani waldibani gara giddutti dufun sani wani no da Trump fi Netanyahu marechu sani wae wali galte walu banno Iran fi America ngochu jirani kana wali ndubachu sani wanuma ifatidu ifataadu feeda wanuma arguf dem fakkata
1: ayye ayye ayye gudagalato meka
0: galato me mayo
1: odugalgala kana dagamin mo minister mo me Pakistan Shehbaz Sharif Iran fi America giddu wali galte naga qopao mirkane saniru Pakistan jarsuman biyo talaman walit fida jirti ጉያ ከሚሳ ፕሬዝዳንት እንድራኒ ናይጄሪያ ኦሊሴጎኖ በሳንጆ ገረና ነው ትግራይ መሉን ብረታቲ ፒኤልኤፍ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወሊን ማርያተኒሩ ንምጋን አፍሪካ ረቲ ማሪወና ዴምስ ፈመን አከዴ ገረኒፍ ገምታ አፍሪካን ከመደማን ኦሊሴጎን ከነን ወሊ ገልቴን ፕሪቶሪያ ሞትማ ኢትዮጵያ ፊ ቲፒኤልኤፍ ግዱ የሮመለታው ጃርሱማን ይርማተኔዳ ዳውና ንሳኔኩን ሞትማ ፈዳላ ፊ ቲፒኤልኤፍ ግዱ ወለት ቡንሲ ከውመ ለጀደሜ ይሮሶዳታም እትሙደቴ ኦበሳንጆን ካዮንዳውና ሳኒ ሃልጅሩ አከነማን ከጤ ሚዲያ ለትዱበተኒሩ ገሩ ሶችን ሳኒኩን ህምብረፈኔ እጀኖኪንሞ ወንተማ ደማጅረኒን ሚልካው ደንደው ጋፊከና ኦጌሰሴራ ለዱኛፊ ወለት ቡንሳ ፍሩት የሮዴራፍ ዩኤን ከሰከኖ ጀተን ኦቦባይሳ ዋቆያ ጋፈዴራ
2: ጋ ኦበሳንጆ ካነከኒ ለቄ ዋንት ያደነ ካና ብረገይ ነጋ ቡሱ ፊ ቡሱ ዲሱንሳይ ሃራ ጣም ለማይረጅረንቱ ሙርቴሳ ከነሞ ኬሰ ገድቦይ እንቤኩ ገሩ አከቲዮሪቲ ቀልደቁንሳኒ ነጋ ቡሱ ደንዳይ ሪያዳ አማሊ ፊ ኡቱ ጣም ለማወሊን ገሊኒ ሜዲየሽን ዮካን ፋሲሊቴሽን ጀንዳ ከነ ኬሰ ገሉን ደንደው ትሬው ባሳንጆን ማንጀቹኒ ጣም ለማን ይበርባደኒሩ akana gambu wechu male of masatin kayen nako basanjon yechu jeri lama woli gani wakasan ko basanjo gidulite wajina so
1: kana dras garu utuma jeri rorana drachu da to qamulin laman jarsolin biya fadakani nagabusa so edani gidutti wolte buins kaunsa yadanna lama famo guyadu makale saw basanjoni makale dakansana bere famni medial jazira ratti matan fame fi obogeta chawrada fi ዳይሬክተር ወላና ቲከቶፒያ ቲን ባራዬ አከቲ ፒኤልኤፍ ጉዮተምሮ አሰከዘት ወራና በኑ ደንደው ዋናከኩ ከተበኒሩ ከናፍኩ ማልኑት ማመቀለዳ ደብየኒ ተሪ አንጎተሙት ማፈዳላ ወጅነከ መሪያተን የገማቲ ከነከነፋ ጋ ፈላልተን ገረምት ቀጀሉ ደንዳ
2: ኩን ጋገርቲ አንለ መጋፎ ወለቡ ኩን ዋኑ መጅሩዳቲ ነመዲነ ጅቲ ኦልሬዲ ሲልተ ካወት ከና ee nagare tinubattati nigadeeda anatu gari yettedubachu sirajira tplf motuma balale fachun motuman tbf film balale fachun kun wan majiruda wan aramiti garu obasanjon utu the fundamental thing utu na manu sanira waada wan tokun argatin cello mede ke sallitu nirgan galu milkaudi sudanda garu kan majalqabu matansa yeroda yeronimmo solution ifida kanadi fi anaka wangari tinala basanjo da kun asawo maglacha si basani warachi tplf basukuni kun wanu majruda
1: ayye gafi ko tumrate kun yeroderaf motuman federala challisu felete era dimana no tigray ratti kun tari lola barbadu da burra wanka emo dimma strategy ti akka ogesa edle dunya sere edle dunya qorate fi mutanno biyo tadadda ke setti qabden ra khatani
2: gafi gari da kun garu devi nargattu narra mali fi ana kana dres roba yin debbe jerani ammatu halli ukraine ibrasha giddu juru iran fi america giddu juru attamittu mona jette scenario lama seti lafan sika andanda kan debbe kana garu wan motokku jichu ndande su wa motawtuta senari mo lafaka wo yuna matichi ma politikaniti amalifi want to kutun juru wari want gilsit be dubatam biya median free ta e jarsana jinisa sai live sababratti se dubati